Simfonijski orkestar Španjolskog radija i dirigent Krzysztof Koenig izveli su fantastični skerco Josefa Suka. U nastavku koncerta orkestru se pridružila violistica Tabea Zimmermann u izvedbi koncerta za violu Bele Bartoka.

Sopranistica Barbara Schlick, ansambl Das Kleine Konzert i dirigent Hermann Max izveli su solo kantatu za soprani orkestar i nona Johana Kristofa Friedricha Bacha. U nastavku poslušajte ciklus Majka Guska Morisa Ravela.

kornist James Somerville, CBC-ev orkestar iz Vancouvera i dirigent Mario Bernardi izveli su koncertni fragment za rogi orkestar u S-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. U nastavku poslušajte klavirski trio u A-molu američke skladateljice Amy Beach.

Čuli smo prvu sonatu za violinu i klavir u e-molu opus 29 Ferruccia Busonija. Nastupile su Lidija Morković i Viktorija Posnikova. U nastavku slušamo kontrapunktnu fantaziju za dva klavira Ferruccia Busonija. Sviraju Andra Schiff i Peter Serkin.

Andra Schiff i Peter Serkin izveli su nam kontrapunktnu fantaziju za dva klavira Ferruccia Busonija. Za kraj njegov koncertni stavak za klavir i orkestar opus 31a. Sviraju Frank Glazer i berlinski simfoničari, maestro Karl August Bünte.

Čuli smo prvi trio za klavir, violinu i violončelo u D-molu, opus 49 Felixa Mendelssohna Bartholdyja. Nastupio je trio Istomin Stern Rose u sastavu klavir Eugen Istomin, violina Isaac Stern i violončelo Leonard Rose. U nastavku Abegg variacije opus 1 Roberta Schumana, pijanist Evgenij Kisin.

Pijanist Evgenij Kisin izveo je Abeg variacije opus 1 Roberta Schumana. I na kraju Schumanov koncert za klavir i orkestar u Amolu, opus 54. Nastupit će pijanist Evgenij Kisin te Bečka filharmonija, maestro Carlo Maria Giulini.

Bio je ovo koncert za klavir i orkestar u Amolu, opus 54 Roberta Schumana. Nastupili su pijanist Evgenij Kisin i Bečka filharmonija. Dirigirao je Carlo Maria Giulini.

Pijanist Emil Grigorjević Giljels izveo je tri minijature, Bakin minuet, Do tvojih nogu i Uz koljevku, Edvarda Griga. U nastavku trio za klavir, violinu i violončelo u Esduru, Franca Schuberta. Nastupit će Jörg Ewald Daller, hammerklavir, Hans Heinz Schneeberger, violina, i Thomas de Menga, violončelo.

Slušali smo trio za klavir, violinu i violončelo u S-duru Franca Schuberta. Nastupili su Jörg Ewald Daller, hammerklavir, Hans-Heinz Schneeberger, violina i Thomas de Menga, violončelo. I na kraju serenada za duhače opus 7 Richarda Straussa. Nastupit će nizozemski puhački ansambl, maestro Edo de Wart.

David Agnew, Therese Timoni, Nicola Cleary, Tommy Kane i Annette Cleary izveli su adagio Wolfganga Amadeusa Mozarta. Sada će Walter Dešpalj violončelo i Maja Dešpalj klavir izvesti adagio Jiržija Frančišeka Bende.

Ansambl Melos izveo je Adagio i Rondo Concertante Franza Schuberta. Sada slušamo Adagio i Rondo za violončelo i klavir Karla Marije von Webera, Laima Konkule i Concertino Praga.

Lajma Konkule, violončelo i Concertino Praga izveli su Adagio i Rondo za violončelo i klavir Karla Marije von Webera. Sada će pijanist Roka Zubovas izvesti Adagio u A-duru Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa.